Cristo Jesús, Domine Deus, unido.

espíritu humilde.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Leons 14. aicina uz mieru Sāhelā un lūdzas par mātēm. Mīlestība nav priekšnoteikums baušļu ievērošanai, bet gan to avots. Pāvista uzruna pirms lūkšanas Devesu karaliene. Venecijas biennālē atklāts svētā krēsla paviljons. Arhibīskaps Rino Fisichella par pāvista mācību. 11. maija raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Kriuteža. Desmitā maija pusdienlaikā svētā Pētera laukumā sapulcējās vairāki tūkstoši svētceļnieku no daudzām valstīm, lai noklausītos pāvista uzrunu un saņemtu apustulisko svētību. Pirms lūkšanas Debesu karaliene pāvists aicināja pārdomāt Jāņa evaņģēlija fragmentu, ja jūs mani mīlat, jūs pildīsiet manus baušļus. Romas bīskaps uzsvēra, ka mēs bieži kļūdaini domājam, ka Dievs mūs mīl tāpēc, ka mēs ievērojam viņa baušļus. Šādā loģikā mūsu taisnība kļūst par cenu, ko mēs maksājam par dievišķo mīlestību. Tomēr evaņģēlija patiesība ir tieši pretēja. Mūs mīl nevis tāpēc, ka ievērojam baušļus, bet gan tikai Dieva mīlestība dara mūs spējīgus to spildīt, paskaidroja svātais tēvs. Dieva mīlestība ir mūsu taisnīguma nosacījums, nevis otrādi. Jēzus baušļi nav šantāža un nav darījuma nosacījums, bet gan aicinājums uz dzīvu attiecību veidošanu.
1: Oggi nel Vangelo abbiamo ascoltato alcune parole che Gesù rivolge ai suoi discepoli durante l'ultima.
2: Dārgie brāļi un māsas, jauku svētdienu. Šodien evaņģēlijā dzirdam vārdus, ko Jēzus sacīja saviem mācekļiem pēdējo vakariņu laikā, pārvēršot maizi un vīnu par savas mīlestības dzīvo zīmi. Kristus saka: ja jūs mani mīlat, jūs pildīsiet manus baušļus. Šis apgalvojums atbrīvo mūs no pārpratuma, proti no domas, ka mēs esam mīlēti tad, kad ievērojam baušļus. Mūsu taisnība būtu nosacījums Dieva mīlestībai. Gloži pretēji, Dieva mīlestība ir nosacījums mūsu taisnībai. Mēs patiesi ievērojam baušļus saskaņā ar Dieva gribu, ja atzīstam viņa mīlestību pret mums, tā kā to Kristus atklāja pasaulē. Tātad Jēzus vārdi ir aicinājums uz attiecībām, nevis šantāža vai neskaidra atlikšana.
0: Tāpēc Kungs mums pavēl mīlēt citu tā, kā viņš mūs ir mīlējis. Tieši Jēzus mīlestība rada mūsos mīlestību. Kristus pats ir patiesās mīlestības kritērijs, kanons. Viņa mīlestība ir uzticīga uz visiem laikiem, tīra un bez nosacījumiem. Tāda, kas nepazīst, ne bet, ne var būt. Tāda, kas dāvās sevi, nevēloties paturēt. Tāda, kas dod dzīvību, neko neņemot pretī. Tā kā Dievs mīl mūs pirmais, arī mēs varam mīlēt, un kad mēs patiesi mīlam Dievu, mēs patiesi mīlam viens otru. Tas notiek tāpat kā ar dzīvi. Tikai tas, kurš to ir saņēmis, var dzīvot, un tāpat tikai tas, kurš ir mīlēts, var mīlēt citus. Tāpēc Kunga baušļi ir dzīves kārtība, kas mūs dziedē no viltus mīlestības. Tas ir garīgais dzīves veids, ceļš uz pestīšanu.
1: Proprio perché ci ama, il Signore non ci lascia soli nelle prove della vita. Ci promette il paraclito.
2: Tieši tāpēc, ka Kungs mūs mīl, viņš mūs neatstāja vienus dzīves pārbaudījumos. Viņš mums apsola citu iepriecinātāju, lai tas paliktu pie mums mūžam, patiesības garu. Tā ir dāvana, ko pasaule nespēja saņemt, kamēr tā turpina darīt ļaunu, apspiež nabagu, atstumj vājo, nogalina nevainīgo. Bet tas, kurš atbild uz Jēzus mīlestību pret visiem, svētajā garā atrod sabiedroto, kas nekad nepamet. Jūs viņu pazīstat, saka Jēzus, jo viņš pie jums uzturas un būs jūsos. Tādējādi mēs vienmēr un visur varam liecināt par Dievu, kas ir mīlestība. Šis vārds nenozīmē cilvēka prāta ideju, bet dievišķās dzīves realitāti, kuras dēļ visas lietas ir radītas no nekā un atbrīvotas no nāves.
0: Piedāvājot mums patiesu un mūžīgu mīlestību, Jēzus dalās ar mums savā identitātē. Es esmu savā tēvā, un jūs manī, un es jūsos. Šī aizstošā dzīves kopība atspēko apvainotāja, proti paraklēta pretinieka, garu, kas ir pretējs mūsu aizstāvim. Patiesi, kamēr svētais gars ir patiesības spēks, tad šis apvainotājs ir malu tēvs, kurš cenšas nostādīt cilvēku pret Dievu un cilvēkus vienu pret otru, pretēji tam, ko dara Jēzus, kurš glābj mūs no ļaunuma un veido mūs par brāļu un māsu tautu baznīcā. Dārgie, pilni pateicības par šo dāvanu uzticēsim sev Marijas divišķās mīlestības mātes aizbildniecībai. Svētdien 10. maijā pēc tradicionālās lieldienu lūkšanas Dabesu karaliene Leons 14. vērsās pie Romas iedzīvotājiem un svētceļniekiem ar aicinājumu lūgties par mieru. Viņš runāja par situāciju Āfrikā, ekumenisko dialogu un gaidāmo apustulisko vizīti Kanāriju salās. Pāvests pauda dziļas bažas par vardarbības eskalāciju Sāhelas apgabalā, īpaši Čadā un Mali, kas nesen cieta no teroristu uzbrukumiem. Es lūdzos par upuriem un izsaku līdzjūtību visiem, kas cieš, apliecināja Romas bīskaps. Viņš pieprasīja pārtraukt jebkāda veida vardarbību un atbalstīja centienus nodrošināt mieru un labklājību šajās zemēs. Svētais tēvs atgādināja, ka katru gadu 10. maijā tiek atzīmēta koptu un katoļu draudzības diena. Viņš izteica brālīgu sveicienu koptu pareizticīgās baznīcas patriārham Tavadrosam II. Ceru, ka draudzības ceļš mūs vedīs pie pilnīgas vienotības Kristu, kurš mūs sauc par draugiem, uzsvēra Romas bīskaps, apliecinot koptu kopienai garīgo tuvību lūkšanās. Īpašus pateicības vārdus spāņu valodā pāvests veltīja Kanāriju salu iedzīvotājiem par viņu žālsirdību un viesmīlību. Runa ir par kruīza kuģa uzņemšanu, uz kura atradās vairāki ar hanta vīrusu inficēti cilvēki. Leons 14. apstiprināja, ka arhipelāgu viņš apmeklēs jau nākamajā mēnesī. Es priecāšos ar jums tikties jūnijā manas vizītes laikā. Viņš teica. Uzrunas noslēgumā pāvests apsveica visas māmiņas viņām veltītajā svētku dienā. Svētais tēvs aicināja ticīgos lūgties par mātēm ar mīlestību un pateicību, uzticot Dievmātes aizbildniecībai īpaši tās mātes, kuras atrodas grūtos dzīves apstākļos. Starp svētceļniekiem svētā Pētera laukumā pāvests īpaši izcēla svētās Jēzus sirds goda sardzes brālības locekļus no dažādām Itālijas pilsētām. Ar Radio Marija ģimeni saistītos brīvprātīgos evanģelizācijas darbā, kā arī apvienību Komen Itālija, kas iesaistījusies krūts vēža profilaksē. Tikšanās noslēgumā Leons 14. novēlēja visiem jauku svētdienu. Tu klausies Vatikāna Radio. Gada Venēcijas biennālē svētā krēsla paviljona eksponāti aicina apmeklētājus iegremdēties klausīšanās un garīgo pārdomu telpā. Tie aicina redzēt ar ausīm, uztvert telpu caur skaņu. Eksponāti iedvesmoti no svētās Hildegardes no Bingenas Daļrades un apvieno mūsdienu muzikālās kompozīcijas, skaņas instalācijas un garīgo māksliniecisko tekstu krājumu, radot unikālu pieredzi, kas saskan ar 2026. Gada biennāles tēmu Mazās tonalitātes.
2: Aprīļa beigās Vatikāna preses birojā notika 61. Venēcijas mākslas biennāles Svētā krēsla paviljona prezentācija. Starptautiskā mākslas izstāde norisinās no 9. maija līdz 22. novembrim. Šogad tā iemieso kuratores Kojo Kuo projektu Mazas tonalitātes. Viņai bija jāvada Venēcijas biennāle, bet viņa negaidīti nomira 2025. Gada maijā.
0: Venēcijas mākslas biennāles vadošā tēma aizgūta no mūzikas. Mazas tonalitātes prasa uzmanīgu klausīšanos un patiesu empātiju, aicina palēnināt tempu un noskaņoties mierīgam noskaņojumam. Svētā krēsla paviljons izveidots muzikālas lūkšanas formā. Ekspozīcija tapusi iedvesmojoties no viduslaiku mistiķes, filozofes, dzejnieces un komponistes svētās Hildegardes no Bingenas garīgā mantojuma. Paviljona pirmajā daļā, kas izveidots Venēcijas senajā mistiskajā dārzā, 17. Gadsimta klostera teritorijā, kuru pārvalda baskāju karmelītu kopiena, ir skatāmi 20 mūsdienu komponistu, mūziķu un dzejnieku muzikālie jaundarbi, kas balstās uz svētās Hildegardes dziesmām, rakstiem un vīzijām. Paviljona apmeklētāji ir aicināti, izmantojot austiņas, iegremdēties kontemplatīvā atmosfērā, klausoties grupas skaņas pastaiga radīto darbu. Tā ir izveidojusi īpašu instrumentu, kas ieraksta smalkās dabas skaņas – vēja, ūdens, koksnes, kukaiņu un augsnes, mikroakustika tiek pārveidota kompozīcijā, kas pastāvīgi attīstās.
2: Svētā krēsla paviljona otrā atrašanās vieta, kas atrodas Santa Marija Auzļietriča kompleksā, pārveidota par modernu skriptoriju, vietu, kur kādreiz tika pārrakstītas un ilustrētas grāmatas. Šajā telpā apmeklētāji var iepazīties ar vācu benediktīniešu abates tekstiem, dažādu autoru grāmatām par mākslu un klosteru arhitektūru, kā arī vācu kinorežisora un rakstnieka Aleksandra Kluge pēdējo darbu. Viņš nomira 2026. Gada 25. Martā 94 gadu vecumā. Kluge ir tas, kurš deva nosaukumu svētā krēsla paviljonam Auss dvēseles acs, iedvesmojoties no svētās Hildegardes no Bingenas garīgā mantojuma.
0: Arhibīskaps Rino Fizikella, evanģelizācijas dikastērija proprefekts un jaunās evanģelizācijas veicināšanas padomes vadītājs, apmeklēja Amerikas Katoļu universitāti Vašingtonā. Izvērtējot Leona 14. Pontifikāta pirmo gadu, viņš norādīja, ka pāvesta misija ir miers. Sākot ar pirmo sveicienu no Svētā Pētera bazilikas balkona līdz pat savam apustuliskajam ceļojumam pa Āfriku.
2: Uzstājoties Amerikas Katoļu universitātes rīkotajā konferencē, arhibīskaps Rino Fizikella atgādināja, ka 8. maijā tika atzīmēta Leona 14. Ievēlēšanas par Romas bīskapu pirmā gada diena. Analizējot svētā tēva uzrunas, sprediķus un izteikumus, arhibīskaps norādīja uz mieru, vienotību un kopību, kas raksturo Leona 14. Mācību.
0: Amerikas Katoļu universitātes teoloģijas fakultātē Vatikāna viesis nolasīja lekciju ar nosaukumu Liturģija pārveido baznīcas lūkšanu. Viņš uzsvēra, ka evanģelizācijas tēma ir cieši saistīta ar liturģiju un lūkšanu.
2: Evanģelizācijas dikastērija proprefekts, tiekoties ar studentiem un mācības spākiem, runāja par pāvesta aktīvo iesaistīšanos miera labā, kas sākās jau ar pirmo sveicienu no svētā Pētera bazilikas balkona viņa ievēlēšanas dienā un turpinājās līdz pat apostoliskajam ceļojumam pa Āfriku, kura laikā viņa aicinājums uz izlīgumu un stingru nē karam bija nemainīgs un nepārtraukts.
0: Balstoties uz pāvista uzrunām, piemēram, ekleziālo kustību un apvienību jubilejas dalībniekiem, kā arī jauniešiem, bīskapiem, priesteriem un semināristiem, arhibīskaps Fizikella norādīja, ka vienotība un kopība ir tēmas, kas pāvista mācībā atkārtojas nepārtraukti.
2: Vienotība ir īpaši nepieciešama, ņemot vērā daudzās kļūdainās interpretācijas un radikālās prakses, kas ir novedušas pie saspīlējumiem un sāpīgiem šķelšanās brīžiem. Šķelšanās ir brūce, kas apdraud baznīcas uzticamību un tās pastorālās darbības efektivitāti, viņš uzsvēra. Tāpēc iesaistīšanās vienotības labā ir nepieciešamība, ko pāvests Leons 14., kura moto ir In illo uno unum, viņā vienā mēs esam viens, nedrīkst atstāt novārtā, jo viņš pats ir redzamā vienotības zīme.
0: Savukārt komunija ir evaņģelizācijas būtība, kas izpaužas ticīgo dzīves veidā, kur ir atbildīgi par mīlestības liecību pret visiem. Arhibīskaps Rino Fizikella vērsa uzmanību arī uz pāvesta īpašo uzsvaru uz antropoloģiju, raksturojot to kā lielu izaicinājumu digitālās kultūras laikmetā. Leona 14. Mācība iegūst spēku, īpaši tad, kad viņš vēršas pie jauniešiem, kurus brīdina no algoritmiem, kas mums saka, ko skatīties, kā domāt un kādiem būtu jābūt mūsu draugiem.
2: Par jauno personāla vadības nodaļas direktori Vatikānā pāvests Leons 14. Ir iecēlis Paulu Fanelli. Viņa ir studējusi Boloņas universitātē un ieņēmusi dažādus vadošus amatus Itālijas banku sektorā. Viņa aizstāja spāni Luisu Herreru Tejedoru, kurš personāla vadības nodaļas direktora amatu ieņēma kopš 2022. gada septembra. Toreiz Vatikāna ekonomikas lietu sekretariātā tika izveidota jauna cilvēkresursu institūcija. Šī institūcija papildus personāla atlasei ir atbildīga arī par profesionālo attīstību. Piemēram, tā atbalstīs dažādu svētā krēsla institūciju darbinieku apmācību un profesionālo izaugsmi.
0: Pirmdiena pāvestam bija intensīva darba diena. 11. maija rītā svētais tēvs pieņēma audiencē Sudānas premjerministru Kamilu Altajebu Idrisu un viņa vadīto delegāciju. Leons 14. Pieņēma atsevišķās audiencēs ticības mācības dikastērija prefektu kardinālu Viktoru Manuelu Fernandezu, Vīnes arhibīskapu Jozepu Grunvidlu, apustulisko nunciju Īrijā arhibīskapu Luisu Marianu Montemadžoru, Mostras Duvno, Bosnijā un Hercegovinā bīskapu Peteru Paliču un apustulisko nunciju Dienvidāfrikā, Lesoto, Namībijā un Botsvānā arhibīskapu Henriku Mičeslavu Jagodzinski. Apustuliskās pils Klemensa zālē pāvests pieņēma audiencē starpreliģiju dialoga dikastērija un Karaliskās starpreliģiju pētījumu institūta rīkotās sanāksmes dalībniekus. Savukārt konsistorijas zālē svētais tēvs tikās ar Vatikāna observatorijas fonda valdes locekļiem. Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Laudetur Jēzus Kristus!

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji, cilvēciskā iejūtība un empātija mūsdienu pasaulē. Pāvests pieņem audiencē starp reliģiju dialoga padomes organizētā kolokvija dalībniekus. Leons 14. tiekas ar Senegālas musulmaņu kopienas pārstāvjiem. Kazahstānā notika starptautiska konference reliģijas filozofija austrumos un rietumos. Savukārt mātes dienā Romā notika

0: Latviešu teātra Itālijā Momento organizēts pasākums Teātra sports Romā. Mūsu raidījuma izskaņā dzirdēsim sarunu ar šī teātra vadītāju un režisori Lāsmu Pintari un Jelgavas studentu teātra vadītāju un režisori Astru Kaceni. 12. maija raidījumu noklausīties aicina Jānis Svertovskis.
1: Maijā audience Vatikānā pavests pieņēma 8. kolokvija dalībniekus, ko noorganizēja starpreliģiju dialoga padome sadarbībā ar Jordānijas Karalisko starpkonfesionālo pētījumu institūtu. Kolokvijā tika aplūkots temats par cilvēcisko iejūtību un empātiju mūsdienu pasaulē.
0: Vēršoties pie fóruma dalībniekiem un personīgi pie prinča Hasana bin Talala, Leons 14. atzīmēja, ka iejūtība un žēlsirdība ieņem nozīmīgu vietu gan kristīgajā, gan islāma tradīcijā. Runa ir nevis par otršķirīgām jūtām, bet par cilvēka dzīves būtisku dimensiju. Islāms iejūtību saistā ar Dieva žēlsirdību, bet svētajos rakstos visaugstākais atklājas kā tāds, kurš dzird cietošās tautas saucienu un nepaliek vienaldzīgs pret tās sāpēm. Jēzu Kristu dievišķā jušana līdzi ir kļūsi redzama un jūtama, jo pats Dievs dalījās cilvēka dabā un ciešanās.
1: Svētais Tevs uzsvēra, ka kristiešiem iejūtība nozīmē spēju ciest kopā ar tuvāko, vispirms jau ar visļūcīgāko un vieglāk ievainojamo, bet mīlestība uz tiem, kam ir vajadzīga palīdzība, ir evaņģēliskais baznīcas uzticības Dieva sirdī kritērijs. Runājot par sociālo atbildību, pāvests atsaucās uz Leona 13. mācību un izcēla valsts un sabiedrības pienākumu rūpēties par nabadzīgajiem un atstumtajiem.
0: Leons 14. izteica atzinību Jordānijas Hašimītu karalistei par bēgļu uzņemšanu un palīdzību tiem, kuri atrodas smagās situācijās. Īpašu uzmanību viņš veltīja digitālā laikmeta izaicinājumiem. Mūsdienu tehnoloģijas cilvēkus saista ciešāk nekā jebkad agrāk, taču tās var raisīt arī vienaldzību. Nemitīga attēlu plūsma par svešu cilvēku vajadzībām nereti vet nevis pie iejūtības, bet pie jūtu notrullināšanās. Atgādinot pāvesta Franciska vārdus par pieradumu pie citu cilvēku sāpēm, Leons 14. nosauca apātiju par vienu no mūsdienu visnopietnākajiem gara apdraudējumiem. Pāvests aicināja kristiešus un musulmaņus kopā pretoties pret vienaldzību, atgriezt cilvēcību tur, kur tā ir izsīkusi, piešķirt balsi tiem, kuri cieš, un vienaldzību pārvērst solidaritātē.
1: Iejūtība un empātija var kļūt par mūsu instrumentu, jo tām piemīt spēja atgriezt cieņu otram cilvēkam, teica pāvests. Viņš izteica cerību, ka Jordānija arī turpmāk paliks par dialoga, solidaritātes un cerības zīmi tuvajos austrumos, ko iezīmē pārbaudījumi.
0: 9. maijā pāvests pieņēma audiencē Senegālas musulmaņu delegāciju. Pēc viņa teiktā, attiecības starp dažādu reliģiju ticīgajiem šajā valstī ir priekšīmīgas. Svētais Tēvs uzsvēra, ka šī tikšanās ir draudzības un kopīgas vēlmes veidot mierīgu un brālīgu sabiedrību apliecinājums. Jūs nākat no Senegālas, Teranga, solidaritātes dzīvu ģimenes saišu, kristiešu musulmaņu un citu reliģiju ticīgo draudzīguma un labu kaimiņa attiecību zemes, teica Romas bīskaps.
2: Pāvests pauda nožēlu, ka Āfrikā joprojām turpinās bruņoti konflikti, kuru sekas ir postošas tās iedzīvotājiem, izraisot satraucošu ekstrēmistu vardarbības pieaugumu. Tas padziļina migrācijas krīzi, rada savstarpēju naidu un vājina jauniešu garīgo orientāciju.
0: Šajā kontekstā vērtības, kas iemiesotas starp reliģiju dialoga garā, ir vērtīgs līdzeklis spriedzes mazināšanai un ilgstoša miera veidošanai.
2: Pāvests Leons 14. uzsvēra, ka pasaulē ir nepieciešama diplomātija un starp reliģiju dialogs, kas balstās uz mieru, taisnīgumu un patiesību.
0: Mēs, kristieši un musulmaņi, ticam, ka katrs cilvēks ir Dieva radīts un tāpēc apveltīts ar cieņu, ko neviens likums vai autoritāte nav tiesīga atņemt.
2: Svētais tēvs citēja vispārējo cilvēktiesību deklarāciju, kurā uzsvērts, ka visi cilvēki piedzimst brīvi un vienlīdzīgi cieņā un tiesībās. Jebkāda veida diskriminācija un vajāšana valodas, rases, reliģijas vai izcelsmes dēļ ir jānosoda. Un jebkurš mēģinājums izmantot Dieva vārdu militāriem, ekonomiskiem vai politiskiem mērķiem ir jānoraida.
0: Uzrunu Leon 14. noslēdz ar īsu lūkšanu, lai visvarenais Dievs stiprinātu cilvēku vēlmi pēc savstarpējas sapratnes un dialoga, kā arī dzīves, kas balstīta uz savstarpēju cieņu un brālību.
3: Almatī pilsētā, Kazahstānā, notika startautiska konference Reliģijas filosofija austrumos un rietumos. Tā ir katoļu un pareizticīgo kopīga iniciatīva, kas tiek rīkota jau 4. Gadu pēc kārtas. Nozīmīgajā kristiešu akadēmiskajā fórumā piedalījās vairāk nekā 50 dalībnieku no 12 valstīm.
0: Par tikšanās vietu atkal kalpoja viena no Centrālā Āzijas zemēm. Vietas izvēle ļauj piedalīties zinātniekiem gan no rietumiem, gan no bijušajām Padomju Savienības valstīm. Pašreizējā vēsturiskajā brīdī tas palīdz tikties un brīvi runāt, jo šeit var ierasties pētnieki no Krievijas, tie, kuri nevar apspriest dažus tematus un atklāti izteikt savas domas dzimtenē. Vatikāna radio paskaidroja viens no tikšanās dalībniekiem jezuītu tēvs Rafals Bulovskis, Varšavas katoļu akadēmijas kolēģium Bobolanum pārstāvis.
3: Konferenci noorganizēja Krievijas pareizticīgā baznīca Kazahstānā, Almatī pareizticīgo garīgais seminārs un Krakovas pavesta Jāņa Pavila otrā vārdā nosauktās universitātes filosofijas fakultāte, kuru kā dalībniece pārstāvēja māsa Terēze Oboleviča.
0: Kā atzīmē tēvs Bulovskis, konferencei ir milzīga nozīme, jo neraugoties uz to, vai esam katoļi, pareizcīgie vai musulmaņi, mums izdodas satikties, izveidot kopīgu telpu un padomāt par to, kas mūs vieno, kādi jautājumi mums ir kopīgi.
3: Māsa Terēze Oboleviča savukārt par kopīgu saskarsmes punktu austrumu un rietumu reliģijas filosofijā saskatā pašu cilvēku un viņa meklējumus pēc Dieva, pēc absolūtā. Tas saskan ar svētā Augustīna dairunīgo teicienu: mana sirds nepazīst mieru, kamēr neadusas tevī.
0: Māsa īpašu uzmanību pievērsa Hiponas bīskapa ekumeniskajai dimensijai. Viņš ir liela autoritāte arī pareizticībā. Patiesībā svētais Augustīns ir viens no nedaudzajiem rietumu baznīcas tēviem, kurus kristīgie austrumi, tajā skaitā pareizcīgie, atzīst, godina un iedziļinās viņa domā. Tieši līdz ar svēto Augustīnu sākas reliģijas kristīgā filozofija, atgādināja māsa no Krakovas.
3: Par galveno tematu Almatī notikušajā konferencē tika izvēlēts mūsdienu postsekulārais pavērsiens. Rietumos tas izpaužas jaunā interesē par ticību, jo īpaši jauniešu vidū. Pēc Baltkrievijā dzimušās māsas Obolevičas teiktā, Centrālāzijas valstīs šim pavērsienam ir citāds raksturs, jo tas ir pēcpadomju un līdz ar to arī postateistiskas valstis.
4: Konference Almati līdzās bijušo PSRS republiku pārstāvjiem pulcējās dalībnieki no Polijas, Itālijas, Vācijas un Amerikas Savienotajām valstīm. Tika nolemts, ka piektā šāda tikšanās notiks nākamgad Kirgīzijā. Šajā kontekstā māsa Terēze Oboleviča atzīmēja, ka organizatori cenšas vēl dziļāk attīstīt Āzijas dimensiju, tāpēc jau ir uzsākta sadarbība ar Taivānas Katoļu universitāti.
2: Mātes dienas 10. maija vakarā Romā notika latviešu teātra Itālijā Momento rīkots amatieru teātru sadraudzības pasākums, kurā piedalījās aktieri gan no Latvijas, gan citām valstīm, tostarp no tālās Austrālijas. Teātris šajā laikā svin 5 gadu jubileju.
0: Svinot Momento 5 gadu jubileju svētdienas vakarā kultūras telpā Nūs, notika neparasts un aizraujošs pasākums Teātra sports Romā, ko organizēja Latviešu teātra Itālijā vadītāja un režisore Lāsma Pintere. To atklāja Latvijas vēstniece Itālijā Elita Gavele un Saeimas deputāte Irma Kalniņa, kura vada deputātu grupu sadarbībai ar diasporu.
2: Teātra sporta mačos piedalījās Sidnejas Latviešu teātris, Olesunnas Latviešu amatieru teātris Ala, Londonas teātris Trepes, Birmingemas Mazais teātris, Latviešu teātris Īrijā Sliedes, Jaunais Rīgas teātris, Jaunais Stokholmas Latviešu amatieru teātris, Stavangeras Latviešu teātra studija, Latviešu Dāņu biedrības amatieru teātris Pūpols, Jelgavas studentu teātris, Minhenes Letiņu amatieru teātris Brecelis un Latviešu teātris Itālijā Momento.
0: Pasākumu vadīja Jelgavas studentu teātra aktrise Ingūna Strode. Improvizācijas meistarklašu dalībniekus vērtēja Jelgavas studentu teātra improvizators Kaspars Žūriņš, Londonas teātra Trepes un Birmingemas mazā teātra mākslinieciskais vadītājs Ingmārs Čaklais un jaunā Rīgas teātra aktieris Jānis Skutelis.
2: Mēs visi esam vienoti, sarunā ar Vatikāna Radio uzsvēra Latviešu teātra Itālijā vadītāja Lāsma Pintere, norādot uz improvizācijas šova jeb teātra sporta pasākuma nozīmi un diasporas teātru kā tādu lomu ārpus Latvijas dzīvojošo latviešu dzīvē. Redzot, ka tik daudz ārpus Latvijas dzīvojošie latvieši savienojas, nav vairs sajūta, ka diaspora ir izkaisīta, teica Lāsma Pintere.
0: Savukārt Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes studentu teātra, jeb Jelgavas studentu teātra vadītāja un režisore, augstskolu pedagoge Astra Kacene pastāstīja, par teātra sporta pirmsākumiem, uzsverot, ka tas šobrīd ir komunikācijas veids starp diasporas dažādiem teātriem un ka tieši Roma kļuva par vietu, kurā sākās diasporas teātra sporta turnīri.
2: Turpinājumā klausieties sarunu ar Lāsmu Pinteri un Astru Kaceni.
5: Teātris svin 5 gadu jubileju. Kas šajā laikā ir bijis lielākais gandarījums, ko jūs esat piedzīvojuši, uzturot šo te teātra garu tieši šeit, Itālijā?
6: Lielākais gandarījums man ir redzēt, kā mūsu Momento dalībnieki ir attīstījušies, kā viņi ir atvērušies, kā viņiem ir izaugušas vēlmes darboties ar teātru un arī kā attīstījusies ir publika. Ja sākumā ir bijuši 5 personas, nu tad šobrīd jau ir brangāks bariņš.
5: Šodienas izrādē uz skatuves mēs redzam māksliniekus no dažādām valstīm. Cik svarīga, tavuprāt, ir šāda starptautiska latviešu mākslinieku sadarbība un ko tā sniedz vietējai kopienai šeit Itālijā un Romā.
6: Nu, tā nav izrāde, tas ir teātra sports, tās ir improvizācijas šovs, jā, improvizācijas šovs, ko sniedz tieši Romas kopienai. Jebkurā gadījumā jau redzot, ka tik daudz ārpus Latvijas dzīvojoši latvieši savienojas, tad nav vairs sajūta, ka diaspora ir izkaisīta. Mēs visi esam vienoti, vienotības tāda sajūta.
5: Un jūs tātad esat šīs te idejas autore, vai ne? Teātris, sports, tā var teikt.
7: Šī improvizācijas teātra forma ir radusies 20. gadsimta 60. Tās formāta autors, gan filozofiskais, gan mākslinieciskais, ir Keats Johnstone. Tas ir Angļu izcelsmes kanādietis šobrīd. Kanādā pat ir teātra sporta institūts. Un tas ir tāda savdabīga spēle, balstīta uz spontanitāti, uz nejaušību un uz skatītāju ierosinājumiem. Par šiem skatītāju ierosinājumiem tiek spēlēt sainiņas vai dzejotas dzejas vai dziedātas dziesmas dažādās noteikumu kategorijās. Nu, tā kā spēle ir viena, bet gājieni kā šahā. Katram kauliņam ir savi, tā ir arī tāda spēles noteikuma dažādām spēlēm teātra sportā.
5: Ar kādām sajūtām jūs esat šeit sastopot šo Itālijas vai Romas latviešu teātra kopienu? Kādas tās sajūtas, kas jūsos raisās?
7: Es esmu pazīstama ar Momento, ar Itāļu teātra kopienu jau iepriekš, tā kā es viņus darbībai sekoju, es arī esmu diasporas kontaktos. Un man patīk tas, ko viņi dara. Tās ir ļoti atraktīvas tādas meitenes, kas izpauž un apvieno tādas domas par cilvēkiem un lietām, par latviešiem dažādās pasaules vietās. Jā. Un tas ir ārkārtīgi svarīgi arī tādai latviešu publikai. Viņas brauc ar izrādēm arī uz Latviju, un vasarā mēs atkal gaidam ciemos arī pie mums Jelgavas studentu teātrī, ka tā informatīvā un tā dzīves pieredzes apmaiņa ir brīnišķīga. Bet tieši par teātru sportu runājot, šis ir tāds komunikācijas veids starp diasporas dažādajiem teātriem un brīnišķīga atzinība Momento, ka viņi šo spēles veidu Romai piedāvāja, un Roma ir tā vieta, kurā sākās diasporas teātra sporta turnīri. Nu, mēs visi ceram, ka tam būs nākotne.
5: Reizēm saka, ka teātris ir kā tāds spogulis. Ko Momento šajos 5 gados ir atklājis par latviešiem Itālijā? Kādi mēs esam un kādus stāstus mums šodien ir svarīgi stāstīt?
6: Nu, tā kā mēs Itālijā esam pārsvarā latviešu sievietes, tad principā mēs arī stāstam par latviešu sievietēm, par mūsu attiecībām. Mēs diezgan daudz ceļam tādu tēmu, kā dzīvošana ārpus Latvijas, un to arī rādam skatūs.
0: Vatikāna radio raidījums ir izskanējis. Slavēts Jēzus Kristus! Laudetur Jēzus Kristus!

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji, cilvēciskā iejūtība un empātija mūsdienu pasaulē. Pāvests pieņem audiencē starp reliģiju dialoga padomes organizētā kolokvija dalībniekus. Leons 14. tiekas ar Senegālas musulmaņu kopienas pārstāvjiem. Kazahstānā notika starptautiska konference reliģijas filozofija austrumos un rietumos. Savukārt mātes dienā Romā notika Latviešu teātra Itālijā Momento organizēts pasākums Teātra sports Romā. Mūsu raidījuma izskaņā dzirdēsim sarunu ar šī teātra vadītāju un režisori Lāsmu Pintari un Jelgavas studentu teātra vadītāju un režisori Astru Kaceni. 12. maija raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.
2: Maijā audiencē Vatikānā pāvests pieņēma 8. kolokvija dalībniekus, ko noorganizēja starpreliģiju dialoga padome sadarbībā ar Jordānijas Karalisko starpkonfesionālo pētījumu institūtu. Kolokvijā tika aplūkots temats par cilvēcisko iejūtību un empātiju mūsdienu pasaulē.
1: Vēršoties pie fóruma dalībniekiem un personīgi pie prinča Hasana bin Talala, Leon 14. atzīmēja, ka iejūtība un žēlsirdība ieņem nozīmīgu vietu gan kristīgajā, gan islāma tradīcijā. Runa ir nevis par otršķirīgām jūtām, bet par cilvēka dzīves būtisku dimensiju. Islāms iejūtību saistā ar Dieva žēlsirdību, bet svētajos rakstos visaugstākais atklājas kā tāds, kurš dzird cietošās tautas saucienu un nepaliek vienaldzīgs pret tās sāpēm. Jēzu Kristu dievišķā jušana līdzi ir kļūsi redzama un jūtama, jo pats Dievs dalījās cilvēka dabā un ciešanās.
2: Svētais Tevs uzsvēra, ka kristiešiem iejūtība nozīmē spēju ciest kopā ar tuvāko, vispirms jau ar visļūcīgāko un vieglāk ievainojamo, bet mīlestība uz tiem, kam ir vajadzīga palīdzība, ir evaņģēliskais baznīcas uzticības Dieva sirdī kritērijs. Runājot par sociālo atbildību, pāvests atsaucās uz Leona 13. mācību un izcēla valsts un sabiedrības pienākumu rūpēties par nabadzīgajiem un atstumtajiem.
1: Leon 14. izteica atzinību Jordānijas Hašimītu karalistei par bēgļu uzņemšanu un palīdzību tiem, kuri atrodas smagās situācijās. Īpašu uzmanību viņš veltīja digitālā laikmeta izaicinājumiem. Mūsdienu tehnoloģijas cilvēkus saista ciešāk nekā jebkad agrāk, taču tās var raisīt arī vienaldzību. Nemitīga attēlu plūsma par svešu cilvēku vajadzībām nereti vet nevis pie iejūtības, bet pie jūtu notrullināšanās. Atgādinot pāvesta Franciska vārdus par pieradumu pie citu cilvēku sāpēm, Leon 14. nosauca apātiju par vienu no mūsdienu visnopietnākajiem gara apdraudējumiem. Pāvests aicināja kristiešus un musulmaņus kopā pretoties pret vienaldzību, atgriezt cilvēcību tur, kur tā ir izsīkusi, piešķirt balsi tiem, kuri cieš, un vienaldzību pārvērst solidaritātē.
2: Iejūtība un empātija var kļūt par mūsu instrumentu, jo tām piemīt spēja atgriezt cieņu otram cilvēkam, teica pāvests. Viņš izteica cerību, ka Jordānija arī turpmāk paliks par dialoga, solidaritātes un cerības zīmi tuvajos austrumos, ko iezīmē pārbaudījumi.
1: Devītajā maijā pāvests pieņēma audiencē Senegālas musulmaņu delegāciju. pēc viņa teiktā, attiecības starp dažādu reliģiju ticīgajiem šajā valstī ir priekšīmīgas. Svētais Tāvs uzsvēra, ka šī tikšanās ir draudzības un kopīgas vēlmes veidot mierīgu un brālīgu sabiedrību apliecinājums. Jūs nākat no Senegālas, Teranga, solidaritātes dzīvu ģimenes saišu, kristiešu musulmaņu un citu reliģiju ticīgo draudzīguma un labu kaimiņu attiecību zemes, teica Romas bīskaps.
0: Pāvests pauda nožēlu, ka Āfrikā joprojām turpinās bruņoti konflikti, kuru sekas ir postošas tās iedzīvotājiem, izraisot satraucošu ekstrēmistu vardarbības pieaugumu. Tas padziļina migrācijas krīzi, rada savstarpēju naidu un vājina jauniešu garīgo orientāciju.
1: Šajā kontekstā vērtības, kas iemiesotas starp reliģiju dialoga garā, ir vērtīgs līdzeklis spriedzes mazināšanai un ilgstoša miera veidošanai.
0: Pāvests Leons 14. uzsvēra, ka pasaulē ir nepieciešama diplomātija un starp reliģiju dialogs, kas balstās uz mieru, taisnīgumu un patiesību.
1: Mēs, kristieši un musulmaņi, ticam, ka katrs cilvēks ir Dieva radīts un tāpēc apveltīts ar cieņu, ko neviens likums vai autoritāte nav tiesīgi atņemt.
0: Svētais Tēvs citēja vispārējo cilvēktiesību deklarāciju, kurā uzsvērts, ka visi cilvēki piedzimst brīvi un vienlīdzīgi cieņā un tiesībās. Jebkāda veida diskriminācija un vajāšana valodas, rases, reliģijas vai izcelsmes dēļ ir jānosoda. Un jebkurš mēģinājums izmantot Dieva vārdu militāriem, ekonomiskiem vai politiskiem mērķiem ir jānoraida.
1: Uzrunu Leon 14. noslēdz ar īsu lūkšanu, lai visvarenais Dievs stiprinātu cilvēku vēlmi pēc savstarpējas sapratnes un dialoga, kā arī dzīves, kas balstīta uz savstarpēju cieņu un brālību.
3: Almatī pilsētā, Kazahstānā, notika starptautiska konference Reliģijas filosofija austrumos un rietumos. Tā ir katoļu un pareizticīgo kopīga iniciatīva, kas tiek rīkota jau 4. Gadu pēc kārtas. Nozīmīgajā kristiešu akadēmiskajā fórumā piedalījās vairāk nekā 50 dalībnieku no 12 valstīm.
4: Par tikšanās vietu atkal kalpoja viena no Centrālā Āzijas zemēm. Vietas izvēle ļauj piedalīties zinātniekiem gan no rietumiem, gan no bijušajām Padomju Savienības valstīm. Pašreizējā vēsturiskajā brīdī tas palīdz tikties un brīvi runāt, jo šeit var ierasties pētnieki no Krievijas, tie, kuri nevar apspriest dažus tematus un atklāti izteikt savas domas dzimtenē. Vatikāna radio paskaidroja viens no tikšanās dalībniekiem, jezuītu tēvs Rafals Bulovskis, Varšavas katoļu akadēmijas kolēģium Bobolanum pārstāvis.
3: Konferenci noorganizēja Krievijas pareizticīgā baznīca Kazahstānā, Almatī pareizticīgo garīgais seminārs un Krakovas pavesta Jāņa Pavila otrā vārdā nosauktās universitātes filosofijas fakultāte, kuru kā dalībniece pārstāvēja māsa Terēze Oboleviča.
4: Kā atzīmē tēvs Bulovskis, konferencei ir milzīga nozīme, jo neraugoties uz to, vai esam katoļi, pareizcīgie vai musulmaņi, mums izdodas satikties, izveidot kopīgu telpu un padomāt par to, kas mūs vieno, kādi jautājumi mums ir kopīgi.
3: Māsa Terēze Oboleviča savukārt par kopīgu saskarsmes punktu austrumu un rietumu reliģijas filosofijā saskata pašu cilvēku un viņa meklējumus pēc Dieva, pēc absolūtā. Tas saskan ar svētā Augustīna dairunīgo teicienu: mana sirds nepazīst mieru, kamēr neadusas tevī.
4: Māsa īpašu uzmanību pievērsa Hiponas bīskapa ekumeniskajai dimensijai. Viņš ir liela autoritāte arī pareizticībā. Patiesībā svētais Augustīns ir viens no nedaudzajiem rietumu baznīcas tēviem, kurus kristīgie austrumi, tajā skaitā pareizcīgie, atzīst, godina un iedziļinās viņa domā. Tieši līdz ar svēto Augustīnu sākas reliģijas kristīgā filozofija, atgādināja māsa no Krakovas.
3: Par galveno tematu Almatī notikušajā konferencē tika izvēlēts mūsdienu postsekulārais pavērsiens. Rietumos tas izpaužas jaunā interesē par ticību, jo īpaši jauniešu vidū. Pēc Baltkrievijā dzimušās māsas Obolevičas teiktā Centrālāzijas valstīs šim pavērsienam ir citāds raksturs, jo tas ir pēcpadomju un līdz ar to arī postateistiskas valstis.
4: Konferencē Almati līdzās bijušo PSRS republiku pārstāvjiem pulcējās dalībnieki no Polijas, Itālijas, Vācijas un Amerikas Savienotajām valstīm. Tika nolemts, ka piektā šāda tikšanās notiks nākamgad Kirgīzijā. Šajā kontekstā māsa Terēze Obolevič atzīmēja, ka organizatori cenšas vēl dziļāk attīstīt Āzijas dimensiju, tāpēc jau ir uzsākta sadarbība ar Taivānas Katoļu universitāti.
0: Mātes dienas 10. maija vakarā Romā notika Latviešu teātra Itālijā Momento rīkots amatieru teātru sadraudzības pasākums, kurā piedalījās aktieri gan no Latvijas, gan citām valstīm, tostarp no tālās Austrālijas. Teātris šajā laikā svin 5 gadu jubileju.
1: Svinot Momento 5 gadu jubileju svētdienas vakarā kultūras telpā Nūs, notika neparasts un aizraujošs pasākums Teātra sports Romā, ko organizēja Latviešu teātra Itālijā vadītāja un režisore Lāsma Pintere. To atklāja Latvijas vēstniece Itālijā Elita Gavele un Saeimas deputāte Irma Kalniņa, kura vada deputātu grupu sadarbībai ar diasporu.
0: Teātra sporta mačos piedalījās Sidnejas Latviešu teātris, Olesunnas Latviešu amatieru teātris Ala, Londonas teātris Trepes, Birmingemas Mazais teātris, Latviešu teātris Īrijā Sliedes, Jaunais Rīgas teātris, Jaunais Stokholmas Latviešu amatieru teātris, Stavangeras Latviešu teātra studija, Latviešu Dāņu biedrības amatieru teātris Pūpols, Jelgavas studentu teātris, Minhenes Letiņu amatieru teātris Brecelis un Latviešu teātris Itālijā Momento.
1: Pasākumu vadīja Jelgavas studentu teātra aktrise Ingūna Strode. Improvizācijas meistarklašu dalībniekus vērtēja Jelgavas studentu teātra improvizators Kaspars Žūriņš, Londonas teātra Trepes un Birmingemas mazā teātra mākslinieciskais vadītājs Ingmārs Čaklais un jaunā Rīgas teātra aktieris Jānis Skutelis.
0: Mēs visi esam vienoti, sarunā ar Vatikāna Radio uzsvēra Latviešu teātra Itālijā vadītāja Lāsma Pintere, norādot uz improvizācijas šova jeb teātra sporta pasākuma nozīmi un diasporas teātru kā tādu lomu ārpus Latvijas dzīvojošo latviešu dzīvē. Redzot, ka tik daudz ārpus Latvijas dzīvojošie latvieši savienojas, nav vairs sajūta, ka diaspora ir izkaisīta, teica Lāsma Pintere.
1: Savukārt Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes studentu teātra, jeb Jelgavas studentu teātra vadītāja un režisore augstskolu pedagoge Astra Kacene pastāstīja, par teātra sporta pirmsākumiem, uzsverot, ka tas šobrīd ir komunikācijas veids starp diasporas dažādiem teātriem un ka tieši Roma kļuva par vietu, kurā sākās diasporas teātra sporta turnīri.
0: Turpinājumā klausieties sarunu ar Lāsmu Pinteri un Astru Kaceni.
4: Teātris svin 5 gadu jubileju. Kas šajā laikā ir bijis lielākais gandarījums, ko jūs esat piedzīvojuši, uzturot šo te teātra garu tieši šeit, Itālijā?
5: Lielākais gandarījums man ir redzēt, kā mūsu momento dalībnieki ir attīstījušies, kā viņi ir atvērušies, kā viņiem ir izaugušas vēlmes darboties ar teātru un arī kā attīstījusies ir publika. Ja sākumā ir bijuši 5 personas, nu tad šobrīd jau ir brangāks bariņš.
6: Šodienas izrādē uz skatuves mēs redzam māksliniekus no dažādām valstīm. Cik svarīga tavuprāt ir šāda starptautiska latviešu mākslinieku sadarbība un ko tā sniedz vietējai kopienai šeit Itālijā un Romā?
5: Nu, tā nav izrādi, tas ir teātra sports, tās ir improvizācijas šovs, jā, improvizācijas šovs. Ko sniedz tieši Romas kopienai? Jebkurā gadījumā jau redzot, ka tik daudz ārpus

0: Kanādā, bet ir teātra sporta institūts. Un tas ir tāda savdabīga spēle balstīta uz spontanitāti, uz nejaušību un uz skatītāju ierosinājumiem. Par šiem skatītāju ierosinājumiem tiek spēlētas sainiņas vai dzejotas dzejas vai dziedātas dziesmas dažādās noteikumu kategorijās. Nu, tā kā spēle ir viena, bet gājieni kā šahā, katram kauliņam ir savi, tā ir arī tāda spēles noteikuma dažādām spēlēm teātra sportā.
1: Ar kādām sajūtām jūs esat šeit sastopot šo Itālijas vai Romas latviešu teātra kopienu? Kādas tās sajūtas, kas jūsos raisās?
0: Es esmu pazīstama ar Momento, ar Itāļu teātra kopienu jau iepriekš, tā kā es viņus darbībai sekoju, es arī esmu diasporas kontaktos. Un man patīk tas, ko viņi dara. Tās ir ļoti atraktīvas tādas meitenes, kas izpauž un apvieno tādas domas par cilvēkiem un lietām, par latviešiem dažādās pasaules vietās. Jā. Un tas ir ārkārtīgi svarīgi arī tādai latviešu publikai. Viņas brauc ar izrādēm arī uz Latviju, un vasarā mēs atkal gaidam ciemos arī pie mums Jelgavas studentu teātrī, ka tā informatīvā un tā dzīves pieredzes apmaiņa ir brīnišķīga, bet tieši par teātru sportu runājot, šis ir tāds komunikācijas veids starp diasporas dažādajiem teātriem un brīnišķīga atzinība Momento, ka viņi šo spēles veidu Romai piedāvāja, un Roma ir tā vieta, kurā sākās diasporas teātru sporta turnīri. Nu, mēs visi ceram, ka tam būs nākotne.
1: Reizēm saka, ka teātris ir kā tāds spogulis. Ko Momento šajos 5 gados ir atklājis par latviešiem Itālijā? Kādi mēs esam un kādus stāstus mums šodien ir svarīgi stāstīt?
2: Nu, tā kā mēs Itālijā esam pārsvarā latviešu sievietes, tad principā mēs arī stāstam par latviešu sievietēm, par mūsu attiecībām. Mēs diezgan daudz ceļam tādu tēmu, kā dzīvošana ārpus Latvijas, un to arī rādam skatūs.
3: Vatikāna radio raidījums ir izskanējis. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!